doba sada, kada stiže leto. Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kaže kad pozovu, šta da kaže svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta.

0: obitelji. Nadamo se nekim novim stihovima, nečemu.
1: Tako je. Markane, ako ne prije, vidimo se 15.3. kod Erletića ili pak 19.4. u Grodoni u Modrići. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Halo, halo. Evo, neko nam je bio na liniji, pa vjerovatno veze su opterećene. Poštovani gledatelji, morate biti uporni ako želite da nas dobijete, da pozdravite ovu lijepu mladost. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Halo, dobar dan. Dobro večer.
1: Dobar dan, dobro večer. Može? Curice. Evo, curica. Na Viber je zvala, pa vjerovatno možda. Lilije su opterećene, evo primit ćemo, čini mi se, još jedan poziv, pa ćemo ponovo da zapjevamo. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
1: I vama isto.
3: Dobro večer, Baruša moj, jesi mi dobro?
1: Dobro smo, da nije neko iz Hamburga možda?
3: Tako je, Veki iz Hamburga.
1: Poštovanje, Veki, kako ste nam vi u dalekom Hamburgu?
3: Evo, dobro, vidim kod vas veselo, ekipa prava.
1: Veki, šta kažeš ti za ovu ofarbanu mrkulju kraj mene?
3: Pa eto, šta da ti kažem, to je naša Ivona. Aha. Svaka čast. Eto, i da pozdravim te tvoje goste, Ivonu, Ivana posebno, naravno, violinistu.
1: Dobro.
3: I tako, eto, sve koji me znaju, Punca, Punicu u Hrvatskoj, obitelj u Bosni.
1: Dobro.
3: I eto, šta da kažem, vidimo se, ako Bog da, u Grodoni, to je to.
1: Da, a gdje nam je ona nova mrkulja iza, sakrila se negdje?
3: Evo, tu ti je tvoja nova mrkulja, tu je viri, ona, znaš, samo viri i snima situaciju.
1: A, pa tak i treba, neka. U svakom slučaju, hvala vam oba dvome, naravno, na pozivu, na pozdravima. Budite nam zdravo i veselo i eto, ako ne prije,
3: može,
1: vidimo
3: može.
1: Se.
3: I ako može, samo Ivona da mi otpjeva onu pjesmu Kućo moja ljepotice.
1: Kućo moja ljepotice. Evo, uvrstit ćemo ju u repertoar. Ako ne stignemo, Veki, onda nekom drugom prigodom. Ako ne prije, onda u Grodoni, svakako. Jel da, Ive?
4: Da, tako je.
1: Ive, ti si nam se ušutio, ja znam da ti znaš i pričat, a o pjevanju nećemo ni da pričamo.
4: Nisam ja baš neki govornik, glagole gutam puno.
1: Dobro, bit će priče od naše Ivone i Ivice, od našega Ivana i Antonija. Još jedan poziv, pa onda idemo da zapjevamo. Halo, dobro večer. Halo.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer, hoćete da mi glasnije žice malo posustaju, jel da?
2: Da.
1: Odakle nas zovete?
2: Zovem iz Splita.
1: A iz Splita, dobro.
2: Da. Htio bi da pozdravim svoju tetku Ljubku koja se nalazi u Straži. Htio bi da pozdravim svoga tatu i mamu i brata i sestru koja se nalazi u Straži i voz u studiju reži.
1: I nas su veliko hvala. Pozdrav naravno Dalmaciji, pozdrav Splitu, tome gledateljstvu na tim. Evo, poštovani gledatelji, sad ćemo ponovo malo da napravimo jednu kraću pauzicu sa telefonatima. A razlog tome je pjesma, jel da, Ivonice?
0: Tako je, da. A mogu malo ti pitati i Ivicu koji je spored. On to tamo...
1: Evo, preselit ćemo se. Ivice, evo, dobili smo sad kritiku. Kaže, ona samo jadnica mora i pjevat i pričat. E, sad ćemo mi od nje malo da ukrademo.
4: Dobro, ona pjeva i priča, a ja raspored ove pravim. Imam ja nekakav zadaću.
1: Je naredna...
4: Evo, naredna pjesma neka bude Žestoko se zavoljeli pa nam prave jada.
1: I ne preostaje nam, poštovani gledatelji, ništa drugo nego da uživamo u lijepim pjesmama.

0: ja ti ne bi bio u koži kad bude tabla krenula.
1: Pa Bože moj, izdržat će, izdržao sam ja i gore, pa i to će proći.
0: Dobro, pa dobro, kad su dolari u pitanju, tu onda neće biti krize, garantovano.
1: Ja još jednom svim izvornjacima čestitam, hoću da se zahvalim u stvari na svemu tome što oni doprinose u izvornoj muzici i koji pišu povijest sa svojim izvedbama, svim njima od jednog do zadnjeg.
0: Što drugo reći, evo u ime moje osobno, pozdrav za moga brata u San Francisku, naravno za kuma od našega Ivana i naše Ivone, Bože zdravlja, pozdrav od Antonija, pozdrav od Ezgete, za sve one koji nas večeras gledaju diljem Amerike. Još jednom veliko hvala. Evo vidiš moja Ivona, nema gdje nas nema.
2: Pa eto vidiš, a sve se to nešto dogovara bez mene.
0: Aha. Pa tako je i kod mene moja Ivona u životu.
2: To nam je.
0: Tako je, dobro. Neka su oni nama živi i zdravi, a i mi među njima. Čini mi se da imamo još jedan poziv. Halo?
3: Dobro veče.
0: Dobro veče.
3: Kako je?
0: Dobro, dobro Ozrenko, dobro Zorice. Evo, kako vidiš, onako piši.
3: Super, odlično.
0: Super jeste moja Zorice.
3: Ajde, pozdravimo.
0: Koga?
3: Evo, pozdrav za tebe, za Ružu, za Ivonu, za Ivana i te svirače i pozdravljam sve ove što se pozdravljamo i Saru i Peđu i Rajku i Blagoja u Sloveniji i laku vam noć, a eto pjesmu neki Vona izabere koji hoće.
0: Zorice, ja sam mislio malo da dođem danas gore u Petrovo pod Ozren, ali se bojim pošto je danas dan zaljubljeni pa da se ne bi zaljubio u koga.
3: Ma, ne bi ja rekla, ba, nemaš ti kad ni doš tebe posao godin.
0: Pa dobro, neko mora da radi, neko da troši. Zato sam ja pustio Zorice da ti radiš, pa pošalji i meni koju malo.
3: Dobro, nije problem.
0: Nije problem. Vidimo se, ako ne, možda već u nedjelju u Staroj krčmi.
3: Ćao.
0: Uzdravlje Zorice, hvala. Šta ćemo sada? Ja bi ovako, ako mogu sa režijom da komuniciram, da mi zapjevamo jednu pjesmicu. Jednu pjesmicu, pa da onda napravimo jednu mini pauzu. Evo, jedna pjesma, pa ćemo onda odmorit se i nastavljamo ponovo drugi dio naše emisije. Ive, sad si ti na redu, kuća stara.
4: Evo, zapjevat ćemo mi pjesmu, pa ćemo poslije pričati.
0: Tako je. Jedna pjesma još do kratke pauze od naše Ivone, Ezgete, Ivana i Antonija.

0: svakog petka uz Izvorno sjelo. Naravno, družimo se i sa vama koji ste pored malih ekrana i koji nas pozivate, pa idemo odmah na jedno prvo uključenje. Halo, dobro večer.
1: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
1: Kata Ezeta zove iz Ljubljane.
0: Iz Ljubljane, dobro.
1: Najprije da pozdravim tebe, Bareša, i tvoje goste, a poseban pozdrav je za našega rođaka Ivice Ezgeta od Kate i Perce Ezgeta iz Ljubljani.
2: Pozdrav, pozdrav, rode, za vas u Ljubljani.
1: E, hvala, hvala.
0: Izgleda, Kato, da vi, izgleda Kato, da vi svoga Ivicu Ezgetu rijetko viđate, jedino ovako na televiziji kad se pojavi.
1: Ne, ne, viđamo se mi uvijek. Kad god dođemo u šer, mi se vidimo, to je naš rođak. Mi se viđamo, viđamo. Aha. Mi se Ezgete poštijemo, nemojte vi tako.
0: Tako je, pa znam ja, znam, poznajem ja svoje šerce gore i usoru cijelu.
1: Da, da, da, da, da.
0: Koga ćemo još pozdraviti?
1: Pozdrav ide za moga muža Percu, za moje kćeri, zetove, unučad, pozdrav ide za Ljubicu Kafić i njenu obitelj, pozdrav ide sve moje od kraljeve Sutjeske, za moju braću, moje sestre i od moga Perce, braći i sestre sa obiteljima. I pozdrav ide za sve koji pozna Kafu i Percu i pozdravljeni su svi Šehra i Kraljeva Sutjeska i čujemo se.
0: Dobro. Veliko hvala, pozdrav naravno još jednom Ljubljani i našoj lijepoj Sloveniji. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: I vama. Ja, večeras su ženske posebno aktivne.
3: Pa, izgleda da jesu.
0: Pa to je ono, dan zaljubljeni, Valentinovo, pa nekaj, neki bude tako, hvala Bogu.
3: Pa dobro, jes, neki smo na poslu, neki kod kuće, sve zavisi kako ko.
0: Dobro, odakle nas zovete ako možemo znati?
3: E, zovem iz Lukavca.
0: Aha, dobro.
3: Ovo, htjela da pozdravim tebe, Baruša, tvoje večeras goste. Pozdravljam svoju majku i njenog muža u Seonoj. Pozdravljam djeda i njenu u Orahovici. I pozdravljam ujnu Najlu u Idajđu Samira u Luksemburgu. Ako me čudnu.
0: Dobro, pa pretpostavljamo da oni to gledaju večeras i da slušaju ove pozdrave, jel da?
3: Pa vjerovatno slušaju, oni su stalni, stalno vas zovu.
0: Aha, dobro. Dobro.
3: Eto, ako može, pjesma od tvojih gostiju, svi imamo, svi čuvaju tajne, tako nešto.
0: Aha, ima, ja, ja.
4: Bila je već, evo, imat ćete možda priliku
0: da, u nedjelju. Prvom, ili... u da. Prvom dijelu emisije je bila ta pjesma, a ponovit ćemo je u nedjelju u Izvornom karavanu, svakako. Ivona i Ivica više puta pjevaju nedjeljom, pa evo, prigode i to da ponovo čujete.
3: E, može, super.
0: Hvala vam.
3: Čujemo se.
0: Svakako, hvala na pozivu. Lijepi pozdrav, naravno, ostanite i dalje uz Valentino televiziju, a mi ćemo ostati uz nekoga ko nas zove putem Vibera ili Vibera. Halo, dobro večer.
5: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama, dobri domaćine.
5: Dalibor iz Kavora.
0: Dobro.
5: Pozdrav za vas u studiju, za svirače, pjevače.
0: Dobro.
5: Sve pjevače iz muzike.
0: Dobro. Ima nas ovdje još više. Tamo u backstage-u ima ih, ima ih ovoga.
5: Za sve vas.
0: Dobro, lijepo.
5: Za sve vas.
0: Dobro.
5: Veliki pozdrav i dobra emisija. Samo nastavku.
0: Pa evo, trudimo se sa našim narodom, kako to ja volim napomenuti, bez obzira odakle nam
5: sve najbolje
0: dolazi. Hvala na pozivu, živ i zdrav nam bio. Ponovo jedan poziv, čini mi se, putem Vibera, je li tako? Evo, bio je neko na vezi, pa putem Vibera. Evo, dobro večer, putem Vibera ponovo.
6: Halo.
0: Halo, halo.
6: Dobro večer.
0: I vama, kako ste nam vi?
6: Evo, dobro, gledamo vašu emisiju i uživamo.
0: E, to volimo da čujemo kad neko i uživa, a ne samo kad radi ovako ko mi.
6: Vi radite lijepo i evo, želim da pozdravim Ivonu, Ivcu, tebe, Barša i vašu kuću.
0: Dobro.
6: I ovi, ja i moj rođak Ilija sjedimo ovdje i gledamo čitav večer.
0: Aha, sami ste vas dvojica?
6: Nije, imamo još društva, ovi, pa, ali neće na kameru.
0: Pa pitam zbog toga što je danas dan zaljubljenih, pa valjda ima i koja ženska sa vama.
6: Ima, ima, ali sakrila se, neće da dođe ovdje.
0: Aha, dobro, dobro, dobro.

0: Evo polako, ali sigurno primit ćemo se i kraju večerašnjeg našeg druženja, pa ću ja da pređem ovdje kod našega Ivana. Prvo da se zahvalim na večerašnjem gostovanju, druženju, a onda i Ivan će da se zahvali i da pozdravi sve one koji vole i koji ne vole.
1: Tako je, Barčo, da se zahvalim svima što su nas gledali.

0: Evo polako, ali sigurno primit ćemo se i kraju večerašnjeg našeg druženja, pa ću ja da pređem ovdje kod našega Ivana. Prvo da se zahvalim na večerašnjem gostovanju, druženju, a onda i Ivan će da se zahvali i da pozdravi sve one koji vole i koji ne vole.
1: Tako je, Barčo, da se zahvalim svima što su nas gledali.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

Ljubavi moja, gde li si sad? Da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela.

Bože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuzi,

koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: vratiš u moj svet. Darija,
1: ti razbila moje srce.
0: Darija,
1: ne mogu tebe zabit.
0: Darija, Darija,
1: ты, пожалуйста, опять мне приснись.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, da? Jel možeš, Burazeru?
1: Tebe.
0: Dopevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu?
1: Boju.
0: Lopom, Burazeru. Samo tu pesmu.
1: Daj, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazeru. Pevaj da puca, Burazeru, pesma. Lopom, Burazeru. Samo to, lopom.
2: Kradem dane u kafani, pijem, al' ne osjećam. Aman, stani, ženo, stani, od bola sam zavistan.

0: Daj, bre, ovo, ne ide ovako više.
1: Ne idemo.
2: Daj, bre, ti bilo, ko je drugo poludeć?
1: Lopo.
2: Ego, šterčino jedno zaliza. Prveno.

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki još da nismo dobro došli.
0: Pa daj nema, takav vas.
1: Ozmo ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti meni, rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: ti rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sere.
0: Ja sere.

0: Kafansko veče.
1: Jes kume moje,
2: ako ste kume.
1: Dobro. Samo je bilo. Atmosfera je užarena, čekamo te. Dođemo da nas raspičiš.
3: Dobro, dobro. Dobro, dobro.

zapaljivo let. Volim kad me otpišu i pocene, kad u leđa zabiju mi noževe. Znaš da dao bih ti svoje posljednje, dušu uzelo mi pod zemlje. Uspeh je najbolji rajonš, sve je u fulu i kada sam sjeba. Najbolji unku u gradu Munjo, jedan kroz jedan. Od ničeg do nečeg, vreme nam teče. Zahvalim Bogu, uvek kad legnem.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dobro večer, cijenjeni gledatelji. Drago nam je što smo i večeras sa vama u emisiji Sevdalinka u srcu. Naravno, uz našeg večerašnjeg gosta kojeg će da prati naš akustiko ansambl kao i svake emisije do sada, uživat ćete sigurno u svemu onome što nam je naš gost pripremio. Njega ćemo da predstavimo nešto malo kasnije, a samo ćemo da kažemo da je on itekako dobar, vrsni interpretator naše narodne pjesme Sevdalinke. Neko ko je zaista sav svoj život posvetio pjesmi Sevdalinci. Možemo reći da je živa enciklopedija, obzirom da ga ja lično poznajem. Dobro večer, ćemo poželjeti našem dragom Džavidu Pamukoviću.
2: Dobro večer i hvala na pozivu. I evo, salam i pozdravljam sve gledalce obiteljske televizije širom svijeta.
1: Hvala lijepo, dragi Džavide, i zaista nam je drago što ste vi sa nama večeras. A evo, ja ću te za sami početak zamoliti da se ne persiramo, obzirom da smo mi i kolege i znamo se dugi niz godina sigurno.
2: I ugodnije na ti.
1: Tako, kako da ne, i mislim da će nam biti
2: bliži ispod.
1: Tako, i svakako prijatno. Evo ovako, ja bih tebe za početak, dragi Džavide, pitala o tvojim samim početcima. Kako je to u stvari bilo davne 1976. godine?
2: Ja nisam, da vam pravo kažem, nisam ni sanjao da se bavim muzikom. Želja mog oca Rahmetli je bila da sviram, da pijem.

0: Jevan, vjerovatno je vidio viziju, on je bio vidovnjak, ovaj, čuveni, i vjerovatno je vidio u svojoj perspektivi koji mi je poziv. Jedne noći je samo donio harmoniku i sa par svojih kolega probudio me i kaže, daj nam zasviraj nešto. Ja gledam što ću svirati, ne, nikada nisam instrument držao. I tako dovodio me neke ljude koji su se bavili muzikom, svirali harmoniku, ali to sve bilo ta vremena 70. godina. To su vremena bila kad nije bilo dovoljno razvijeno sa naučnog ovak dijela, gdje je čovjek mogao da se educira, da upozna note i tako dalje i tako dalje. Snalazio sam se što znam i umijem. I tako, 76. godine sam prvi put krenuo da sviram svadbe i da nešto zarađujem. Interesantna stvar, nakon 20. godina sjedi otac moj sa mnom u podgrožje i kaže on, da te samo kad nešto pitam, znaš li ti čije su ono pare što sam ja tebi dao na harmoniku, što ste ljudi dali na harmoniku? Rekao, pa oni su mi dali, ne, kaže, ja sam dao samo da dobiješ moral, da dobiješ snagu i da to budeš ovo sad što jesi. Jako interesantna stvar kako čovjek to vidi viziju.
1: Da, svakako.
0: I nek mi rahmet zemlja
1: Tako je.
0: mnogo je mnogo uložio u mene i malo je toga da mogu mu uzvratiti.
1: I bio ključna,
0: Ali sam ga jako
1: tako.
0: poštovao i evo i sada sam zahvalan što je od mene ipak napravio majstora u Sevdahu, što je ipak sam ja i bavim se biznisom i svašta nešto u životu. Ja sam hiperaktivan jako kao čovjek i volim akciju, znate. Svašta sam nešto bio u životu. Vodio sam i kroz kulturni život, izgrađivao sam se dok sam studirao u Tuzli, sam bio član i kulturnički društva u Tuzli, pjevao sam i tamo i sticao nova znanja. Vodio sam neki 20-ak godina i gradsko kulturničko društvo Gradačice. Radio klub, evo isto sam predsjednik radio kluba našeg, pozdravljam momke.
1: Divno. Da, i mi se pridružujemo svakako.
0: Ali muzika je nešto stvarno što čovjeka kako da vam kažem, duševnoga izgradi, razgali. To ne može ničim drugim nego kroz sevdalinku ili bilo koju drugu muziku. Poštujem svu muziku i volim svu muziku da slušam. Ali sevdalinka je ipak naš temelj. Nauka je to, sevdalinka je nauka.
1: Hajde da poslušamo evo prvu muzičku numeru.
0: Hvala.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledalci, ja se iskreno nadam da ste uživali večeras u sve ono što smo vam pripremili za večeras. I evo, ja mogu samo da kažem da mi je izuzetna čast što smo u našem studiju gostili ovakvog vrsnog interpretatora narodne pjesme Sevdalinke. Mislim, dragi Džavide, u stvari ovom prilikom želim da ti se zahvalim od sveg srca što si izdvojio svoje dragocjeno vrijeme i što si nas počastio svojim glasom. Mnogo ti hvala.
2: I vama hvala na pozivu i evo tu sam uvijek da pomognem koliko god mogu. To nam je jedino i ostalo. Znači. Hvala vam i želim vam puno uspjeha u ovoj emisiji.
1: Hvala lijepo i mi tebi zaista od srca da te glas služi. A vama, drage gledaoci, sve najljepše želimo. Neka vam Sevdalinka bude u srcu i gledamo se svake srede u 20 sati. Hvala vam na pažnji.

0: Kafansko veče.
1: Oh, šta ima?
2: Ima, dobro ste, dobro. Šo?
1: Evo ga. Zdravlje sve.
2: Hvala. Čekaj, još je onaj ko zapeta puška i njegovic.
1: Hvala.

Ljubavi moja, gde li si sad? Da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela.